0: خاصا ممدی در این خاصا هو ناوسن هونا تو هوا کامیکا ماتیبس و حالا کاجه آریبونه پالو یالن سلامودیم بکا کیا دیکرونیکه سبو بیدی خاولو کیا بو سوپا هاری باله تیمانه هلی شومه لیمتوی مینه دیکرونیکه سبو بیدی خاولو کیا بو سوپا هاری باله تیمانه هلی شومه لیمتوی مینه هسی چابا ساکا سی بیچوان کاری بیچو لاکا Sika ikoko beza, sarapela, sabata sifata osaka, safapoha, sila tasona, sehopo, rena kita utwa kele mahodimong. Kita lebala sebe sabona, me kita fodisa lefasi labona. Mumamedi wale sedi le kopana le morena Salomon le kopana yena Salomone mohlang ane ngarapela mollo wa tshwa le holimong wa tshisa se tshiso le mahlabelo ntlo ya tlala ganya ya Jehova Aprista baba ba sitwa ho kena ha tlunya Jehova o ba ne ntla Jehova ine tletse ganya ya Jehova mumamedi wale sedi morena Salomone wa mantle au Jehova haileng a bua ho keta tshifa Aletari, asi chiso samasave. Asi chabasaka, se bicho ankali bicho laka. Asi chabasaka, se bicho ankali bicho laka. Asi kesa ikokobesa, sarapen. Sabata, se fate osaka. Mumamedi, wale sedi. Manchana, ke manchwe. Aumudimo une ngwa bua Obata ufodisa secha Empa sechaba sena samudimo Kapa sechaba se bichuan kali bichola mudimo Sene se saiko kobezi Sene se rapela midingwana ya ditshwantsho Sene se fapuile ditsela samudimo Memo dimo ufana ka second chance Hareka rapela mudimo Hareka bata sifate o samudimo Hareka ikoko beza Rafapua ditela tarun Se hopo Mudimo utari ukwela Mudimo utari fodisa Mumamedi kusengona Sebeletso ya mafube e kopana le nna le wena re mo megeleng teng re maemong ao ao re leng gona kobane ha re sa rapela Modimo re rapela batho ba lefatshe re furaletse Modimo re shebiletse la tsa rona se gopo ena ke nako ya go batla sefatlhego sa Modimo lo ikokobetsa lo furalla ditsela tsa rona se gopo a re motho ya furallang tsela tse gopo gapina a re o sa kampaballa le bophelong bona amen
1: Amen re lebuile ga holo hle moruti la kaje ka mafube hantlo di mahloho ra ke bohlano sebele so tjale sedi ya le gotlala gasola Afrika borwa re mamedi ketle ka mona ka homo ifo wa makumane.